0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग दो फिलंग कुम नुआ
1: आ बियांग नो तन
0: ना रो ना बियांग ते कलम नुआ स्टो कसलाप ने कुम नुआ
1: मन्या का हित नी ते मन्तापत कलवन स्लप लगी हित नी
0: दमांगस नो दखारांग शनी कसलाप स्टो दे
1: हो ओके
0: ओए
1: मन्सा पकलादुम इनाक लामुत स्लप बहा
0: Tate kemutasan ni kala shit baik kemutasan si. Ti
1: Mimi kasih pinjam ya.
0: kasin.
1: Hai.
0: Ti terkata dua men pi ang pi kwa ngin pentem ke jeng rai bakum nom tu.
1: Ai no jeng rai World Cup ke ai tu waka waka song Shakira.
0: Waka waka.
1: Hai.
0: Ti pi kwa bandar ke nam ta jeng no ngin jeng rai.
1: Nang kong ayah si hang tu di staff baru dan ya kita belajar lagi kemat mu jong iba mama wenyang jong iba rasa nama ujang jong i sida jong i larisa larisuk ikong ubi banyak lo iya ban sayo lagi kemat mu tanggung tahi jadi kesen jadi baru masuk
0: hoan mu nama
1: kaporu bakin dah
0: hoan ken kaporu kelak nang ya cek kemat Tê là ta nghe nhạc ngắm đó, ta nghe chừng ra, bạn không lấy buồn mà phải là để được kiện lặng ta chừng ý bà rõ mà.
1: Ai tờ, không lấy được gì nữa.
0: Ai tờ, bye, đùa.
1: Bye.

0: Ribor.
1: Me pay li yuli to kudon.
0: Eme ngapet bakadon em kutuko sha plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip hagabam kabangibam lara dunagi nutrient bar ki vitamin kakta ayakamet kabor perkat wat ye kikam ki jambaman gasiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompnyang negadut ki badon ya sha plus F. Kiyo ki vitamin haringkat gijing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya sha plus F. Nagamata ka jingim ka babha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mun toy kham tame ha ka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: दस लाख की लॉटरी मुझे वाओ
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए